ukras celoj crkvi, Dika Kartageni. Pre i posle smrti Kiprijan svešteni i rečju i delom on učaše verne, osobno hvaleći čiste i devstvene. Devstvenost je, reče, svetinja polova. Ono je sloboda od strasnih okova i izvor čistote, ukras moralnosti, dostojanstvo tela i veza skromnosti. Devstvo, mir je doma, devstvo, kruna sloge, devstvo je tišina, odsustvo trevoge. Kad se duh čoveči od tela povuče i u carstvo svoje unutra uvuče i sagleda raskoš unutrašnjeg sveta, tad više ne pušta telo da mu smeta sa strastima ludim, sa željama raznim, sa brigama lišnim, sa luksuzom praznim. Luksuz nam ne javlja ukrašenu ženu, no nečist

0: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Svaki srednjoškolac koji voli da piše, ali i da promišlja o veri, istoriji i kulturi, pozvan je da učestvuje u literarnom nagradnom konkursu Čast srpskog zlatousta, koji petu godinu za redom raspisuje Eparhija Valjevska i Manastir Lelić. Otkako je prvi put raspisan ovaj konkurs, o istom razgovaramo sa protonamesnikom Darkom Đurđevićem, arhijerejskim namesnikom Drugim Valjevskim. Pomaže Bog, dobrodošli.
1: Bog pomogao i bolje vas našao.
0: I ovoga puta tri teme, jedna iz Evanđelja, druga iz dela Svetog vladike Nikolaja i treća iz opusa književnika, čiji se jubilej od rođenja ili smrti ili objavljivanja nekog dela navršava te godine. I ovoga puta u fokusu je Ljubomir Nanadović, naš poznati realista, pisac i putopisac, i ove godine obeležavamo 200 godina od njegovog rođenja.
1: Tako je, mi se već, evo, kao što ste sami rekli, peta godina za redom, neka vrsta jednog malog jubileja, od kada se i organizuje simpozion u čast Svetog vladike Nikolaja, ali i ovaj literarni konkurs. Dakle, držimo se te jednog ustaljenog sistema koji smo počeli od početka. Dakle, da raspisujemo literarni konkurs

0: Poštovani slušaoci, blagodareći Radio Svetigora Mitropolije Crnogorsko-Primorske, čuli ste predavanje počivšeg arhimandrita Tadeja igumana manastira Vitovnica, koje se odnosilo na pokajanje, misli i navike. To predavanje arhimandrit Tadej održao je 1998. godine u Inđiji. Ostanite uz Radio Istočnik.
1: Slušate Radio Istočnik na 100,2 MHz.

svedočenja. Tako je pisano i tako je trebalo da Hristos postrada i vaskrsne iz mrtvih trećega dana. I da se u njegovo ime propoveda pokajanje i opraštanje grehova po svim narodima, počevši od Jerusalima. A vi ste svedoci ovome.

početak crkvene godine ili načelo indikta. Prvi vaseljenski sabor opredelio je da se godina crkvena počinje 1. septembra. Mesec septembar je bio kod Jevreja početkom nove građanske godine. Mesec zbiranja plodova i prinošenja žrtava blagodarnosti Bogu. U vreme ovoga praznovanja, Gospod Isus ušao je u sinagogu u Nazaretu, otvorio knjigu proroka Isaije i pročitao reči: Duh je Gospodnji na meni, zato me pomaza da javim evanđelje ništim. Posla me da iscelim skrušene srcem, da propovedam zarobljenim otpuštenje i slepim prozrenje, da oglasim godinu milosti Gospodnje i dan osvete. Još je ovaj mesec septembar znamenit u istoriji hrišćanstva što u njemu car Konstantin Veliki održa pobedu nad Maksencijem, neprijateljem vere Hristove, a toj pobedi sledovaše sloboda hrišćanske veroispovesti u celoj rimskoj carevini. Dugo vremena je i građanska godina u hrišćanskom svetu računata kao i crkvena od 1. septembra, pa se ona prenela na 1. januar, a najpre u zapadnoj Evropi, pa potom i u Rusiji u vreme Petra Velikog. Prepodobni Simeon Stolpnik, rodom Sirijanin od seljačkih roditelja, u 18. godini odbegao od roditelja i zamonašio se. Predavao sebe najtežim podvizima, ponekad posteći po 40 dana. Potom se predade naročitom podvigu, dotle neznatnom, naime da danonoćno stoji na stubu u neprestanoj molitvi. Njegov stub najpre bi visok 6 lakata, posle mu podigože jedan od 12, pa od 22, pa od 36 i najzad od 40 lakata visine. Njegova majka Marta 2 puta dolažaše da ga vidi, no on je nehte primiti, nego joj sa stuba reče: Ne uznemiravaj me sad, majko moja, ako se udostojim, vidjet ćemo se u onom svetu. Pretrpe sveti Simeon bezbrojne napasti od demona, no on ih sve pobedi molitvom Bogu. I sotvori svetitelj čudesa velika i mnogobrojna, isceljujući rečju i molitvom mnoge bolesnike. Oko njegovog stuba sticaše se narod sa svih strana, bogati i ubogi, carevi i robovi. I on svima pomagaše, nekome povraćajući zdravlje telesno, nekome pružajući utehu i pouku, a nekoga izobličavajući zbog jeretičkog verovanja. Caricu Evdokiju tako odvrati od jeresi Evtihijeve i povrati pravoslavlju. Podvizavaše se u vreme cara Teodosija mlađeg, Markijana i Lava Velikog. Ovaj prvi stolpnik u hrišćanstvu i veliki čudotvorac Simeon Sveti požive 103 godine i upokoji se u Gospodu 1. septembra po starom kalendaru 459. godine. Njegove mošti prenesene u Antiohiju, u crkvu njegovog imena. Sveti Isus Navin, vođ naroda jevrejskog posle smrti Mojsejeve. Jedini on i Halev ušli su u zemlju obećanu od nekoliko stotina hiljada Jevreja koji izađoše iz Misira. Čitati o njegovoj vernosti Bogu, njegovim delima i čudesima u knjizi Isusa Navina. Požive 110 godina i skonča oko 1440 godina pre Hristova rođenja.

Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Nova školska godina počela je 1. septembra, samim tim i nastava veronauke. Iako je obavezni izborni predmet, eparhija Valjevska može da se pohvali najvećim procentom đaka u Srpskoj pravoslavnoj crkvi koji pohađaju versku nastavu. O veronauci, časovima deci, njihovim pitanjima i dilemama razgovaramo sa Danijelom Šibalić, koja je nastavnica veronauke 21 godinu i predaje u osnovnoj školi Andrasa. Pomaže

emisiji Katedra iz arhive našeg radija, a povodom praznika Sabora Svetog Jovana Krstitelja Jovanjdana, čuli smo predavanje njegovog visokopreosveštenstva, blaženopočivšeg arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, na temu Sveti Jovan Krstitelj, radosni stradalnik za istinu Božju, koje je održao 11. septembra 2005. godine na spomen na usekovanje glave preteče gospodnjeg u duhovnom centru crkvene opštine Podgorica. Poštovani slušaoci, bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, s Bogom.